pijanist Simon Trpčeski, simfonijski orkestar Mađarskog radija iz Budimpešte i dirigent Ricardo Frica izveli su drugi klavirski koncert u B-duru Johannesa Brahmsa. Trpčeski je zatim izveo Paprika Dance iz svog projekta Makedonisimo, a nakon toga venecijanska gondolijera Felixa Mendelsona.

Poštovane slušateljice i slušatelji, pratite Euroklasik Noturno. Poljska skladateljica Grażyna Bacewicz bila je aktivna u prvoj polovici i sredinom 20. stoljeća. Studirala je kod Nadie Boulanger u Parizu, a osim što se bavila skladanjem, bila je i vrsna violinistica. U nastavku slušamo njen prvi klavirski kvintet u obradi za orkestar. Jedno je to od njenih kasnijih dijela, a u njenom specifičnom skladateljskom stilu čuju se utjecaj Prokofjeva, Stravinskog i Bartoka. Prvi kvintet lirski je i disonantan, te tehnički zahtjevan za izvođenje. Četiri stavka su moderato molto espressivo, presto, grave i con passione.

Slušali ste simfonijsku suitu u četiri slike, opus 77, Vansana Dandija, u izvedbi Filharmonijskog orkestra Monte Carla pod ravnanjem Georgesa Pretra. Za kraj Frederik Dilius i dva akvarela, skladba profinjenih orkestralnih boja i impresija. Izvodi Bournemouth simfonijeta pod ravnanjem Normana Delmara.

Slušali smo uvertiru operi Ukleti Holandez Richarda Wagnera u izvedbi Orkestra Filharmonija kojom je dirigirao Otto Klemperer. Nakon Wagnerove orkestralne raskoši prelazimo u Mozartov Čarobni svijet. Na programu je kvintet iz prvoga čina opere Čarobna frula u izvedbi iznimne pjevačke postave sopranistica Elizabeth Schwarzkopf i Agnes Giebel, tenora Nikolaja Džede, mezzosopranistice Krister Ludwig i baritona Waltera Berija uz orkestar Filharmonija kojim ravna Otto Klemperer.

Čuli ste kvintet iz prvoga čina opere Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušali ste sopranistice Elizabeth Schwarzkopf i Agnes Giebel, tenora Nikolaja Džeddu, mezzosopranisticu Kristu Ludwig i baritona Waltera Berija, koji su nastupili uz orkestar Filharmonija pod ravnanjem Otta Klemperera. Na kraju poslušajte i uvertiru opereti Šišmiš Johana Strausa Mlađeg u izvedbi orkestra Filharmonija pod dirigentskom palicom Otta Klemperera.

Iz operete Noć u Veneciji poslušajmo Laguna Valcer opus 411 u izvedbi Poljskog državnog filharmonijskog orkestra, a zatim i prizor, odnosno barkarolu i serenadu s naše trajne studijske snimke u izvedbi tenora Zvonimira Prelčeca iz zbora i orkestra opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

Yves de Courson, nekadašnji član kultnog francuskog ansambla Malicorn, već je prije stvaranja prvog albuma Mozart u Egiptu iz 1997. bio poznat po hibridnim glazbenim projektima. Ideja za ovaj album rodila se 90-ih, inspirirana pitanjem što bi se dogodilo da je Mozart rođen u Egiptu. Yves de Courson nije htio egipatsku verziju Mozarta, nego Mozarta koji susreće Egipat. Zato je okupio egipatske instrumentaliste, arapske vokale, klasične glazbenike i bugarski simfonijski orkestar. Rezultat? Glazba koja zvuči istovremeno poznato i potpuno novo. Jedan od najupečatljivijih brojeva s prvog albuma, molitvena arapska pjesma Lama Bada, pretapa se s Mozartovom 40. simfonijom u G-molu.

Drugi album, Mozart u Egiptu 2 iz 2005. ne predstavlja ponavljanje formule, nego produbljenje ideje. Mozartova glazba ponovno susreće egipatsku tradiciju, ali sada više s originalnim aranžbanskim rješenjima, bogatim orkestracijama i jasnijim narativnim tokom u izvedbi Bugarskog simfonijskog orkestra te egipatskog orkestra Ensemble du Caire. Za razliku od prvog albuma, koji ima izrazito world music karakter, Mozart in Egypt 2 ide korak dalje. Više se igra sa makamima, arapskim modalitetima, češće uvodi ritmičke obrasce karakteristične za Bliski istok. Mozartovi motivi se ne citiraju samo linearno, nego se preoblikuju, usporavaju, fragmentiraju. Mozartov turski marš i onako nosi orientalnu inspiraciju, ali de Courson ga vodi izravno u svijet egipatskog narodnog ritma. Darbuka, Rik i Kanun uvode potpuno novi puls, dok orkestar donosi prepoznatljivu temu.

Bachov orgulski koral Christ Lagin Todes Banden B dvostruko VV 718 interpretirao je Benjamin Allard. Bachove rane kantate iz prvog svjetska ciklusa Život u glazbi ansambla Les Arts Florissants naći ćete na kompaktnoj ploči produkciji Harmonia Mundi s oznakom HAF 890-536-4. Milovu emisiju tonski oblikovao Dalibor Piskrec, probranica uređuje Iva Lovreć-Stefanović, a voditelj i autor bio je Vladimir Šebek.

Bila je to simfonijska pjesma Sunčana polja iz ciklusa Moja domovina Blagoja Berse. Nastupila je violončelistica Ana Rucner uz Zagrebačku filharmoniju. U Maloj slavonskoj rapsodiji Tomislava Uhlika Ana Rucner nastupa uz violinista Marija Rucnera i gudački kvartet Rucner.

U izvedbi violončelistice Ane Rucner, ljeričara Stjepana Večkovića i folklornog ansambla Linđo slušali smo Linđo. A sada bolero Morisa Ravela, Ana Rucner i Zagrebačka filharmonija.

Slavenski ples u E-molu opus 72 broj 2 izveo je Simfonijski orkestar Radija BBC pod ravnanjem Jiržija Belohlaveka. U nastavku slušamo dvije skladbe iz razdoblja ranog baroka i to talijanskog. Biće to tokata Chacona Giovannija Battiste Vitalija i kapriče de Chacone Francesca Corbette.

Valdis Zariš i Ijeva Zarina svirali su romancu za violinu i klavir Jazepsa Vitolsa, učenika Nikola Rimski-Korsakova. Slijedi operna uvertira Daniela Obera, skladatelja čija je slava znatno izbjedjela od njegova vrhunca u Parizu početkom 19. stoljeća. Opera Marko Spada kasnije je pretvorena i u balet.

Uvertiru iz opere Marko Spada Daniela Obera izvaje Simfonijski orkestar Slovačkog radija iz Bratislave pod dirigentskim vodstvom Ondreja Lenarda. To su biseri, napisala je Klara Schumann u svom dnevniku nakon što je čula Brahmsove 4 pjesme opus 17 za ženski zbor, dva roga i harfu koje slijede.